0: sprintbacking vercelli@gmail.com.
1: Che attività fate per i ragazzi?
0: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: У разі катаклізмів Європа демонструє свою солідарність через практичну підтримку. Сьогодні ми розглянемо один з основних інструментів ЄС, що допомагає країнам відновлюватися після стихійних лих. Ім'я йому – Фонд солідарності Європейського Союзу. Фонд був заснований 2002 року після руйнівних повеней в Центральній Європі. Уряди ЄС погодилися, що коли країни стикаються з серйозними стихійними лихами, їм потрібна швидка і надійна допомога. Це стосується не лише аварійних служб, а й фінансової допомоги, потрібної для відновлення життєво важливої інфраструктури. Саме тому і був створений Фонд солідарності. Розглянемо, як він влаштований. Якщо в якійсь країні чи регіоні стається стихійне лихо, наприклад, повінь, шторм, землетрус чи виверження вулкана, органи влади держав-членів мають право протягом 12 тижнів запросити фінансову допомогу від ЄС. Їм необхідно надати оцінку загального обсягу завданих збитків, дані про масштаби руйнувань і деталі невідкладних заходів, на які потрібні кошти. Їхній запит потім оцінює Єврокомісія. Вона перевіряє, чи відповідає лихо критеріям і вирішує, які заходи з ліквідації наслідків може підтримати фонд. Далі Єврокомісія пропонує пакет допомоги, який ще мають схвалити Європарламент і держави-члени ЄС. Після схвалення кошти оперативно спрямовують на початок відновлювальних робіт. Але в роботі фонду є недоліки. Надання фінансової підтримки деяким країнам часто затягується, і це відтерміновує відбудову на місцях. На фонд часто нарікають за повільні і складні процедури. Багато хто каже, що пріоритетним завданням фонду має стати прискорення виплат. Європарламент відіграє ключову роль в тому, щоб Фонд солідарності був справедливим, ефективним і оперативним. Як орган, що бере участь у законотворенні та ухваленні бюджету ЄС, Європарламент повинен схвалити будь-яке використання коштів з фонду до того, як їх можна буде спрямовувати на потреби. За використанням коштів також стежать євродепутати. Вони працюють над спрощенням і пришвидшенням процедур, щоб постраждалі громади отримували допомогу без затримок. Кошти у Фонд солідарності надходять безпосередньо з бюджету ЄС. Щороку на надзвичайні ситуації виділяється понад 1 мільярд євро. Однак сума може бути більшою. У разі катаклізму виняткового масштабу ЄС може мобілізувати невитрачені кошти фонду з минулих років, так само, як і переглянути бюджет та виділити додаткові кошти, але лише за згоди Європарламенту і держав-членів. З 2002 року фонд надав майже 9 мільярдів євро допомоги 24 країнам ЄС, Великій Британії та кільком країнам-кандидатам, а саме Албанії, Чорногорії і Сербії. Розгляньмо два недавні приклади. 2021 року Німеччину вразили сильні повені. Це було одне з найсмертоносніших стихійних лих в історії країни. Воно забрало життя принаймні 196 людей і завдало збитків на мільярди євро. ЄС через фонд виділив 600 мільйонів євро на відбудову. 2025 року Європарламент схвалив надання допомоги з Фонду солідарності для Іспанії та Франції на суму понад 1 мільярд євро. У жовтні 2024 року іспанська провінція Валенсія постраждала від сильних повеней. Гроші фонду йдуть на прибирання.

жінок і дівчат зазнали сексуального насильства. Міжнародна спільнота поволі реагувала на звірства в Боснії. Події в Сребрениці, однак, шокували світ і підкреслили невдачі миротворчої місії ООН. У відповідь НАТО завдало повітряних ударів по позиціях боснійських сербів, що зрештою призвело до укладання Дейтонської угоди в грудні 1995 року, що поклала край боснійській війні. Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії був створений для переслідування воєнних злочинів, скоєних під час конфліктів на Балканах, в колишніх республіках Югославії. У 2001 році Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії постановив, що різанина в Сребрениці є геноцидом, а кілька ключових фігур, в тому числі Радко Младич і Радован Караджич, були засуджені за їхню роль у вчиненні звірств. У 2009 році Європейський парламент ухвалив резолюцію, що засуджує геноцид у Сребрениці. Європарламент шанував пам'ять жертв і висловив солідарність з їхніми сім'ями, багато з яких досі не знають про долю своїх рідних. Резолюція закликала визнати 11 липня днем шанування пам'яті жертв геноциду в Сребрениці в ЄС і підкреслила, наскільки важливо визнати це звірство для того, щоб піти до справедливості і примирення. У 2015 році Європейський парламент засудив геноцид ще однією резолюцією, яка відзначає 20-ту річницю різанини в Сребрениці. Усі резолюції підкреслюються необхідність для політичних представників Боснії і Герцеговини визнати минуле, щоб працювати заради кращого майбутнього. У ній наголошено на важливості роботи, виконаної Міжнародним трибуналом щодо колишньої Югославії,

0: Він залишив глибокі рани в Боснії і Герцеговині і продовжує накладати на нас моральний обов'язок не забувати.
1: Und legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Європарламент також закликав розробити освітні та культурні програми з метою сприяння усвідомленню цих звірств і висловив свою підтримку організаціям громадянського суспільства, як от асоціація «Рух матерів з анклавів Сребрениця та Жепа». Такі організації відіграли вирішальну роль у підвищенні обізнаності та сприянні примиренню. Ці резолюції підкреслюють відданість ЄС запобігати таким злочинам та сприяти міцному миру та стабільності в регіоні. На знак визнання масштабів трагедії в Сребрениці у 2024 році Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, згідно з якою 11 липня було проголошено Міжнародним днем пам'яті жертв геноциду в Сребрениці. Це день шанування пам'яті жертв і підтвердження відданості міжнародної спільноти запобігати таким звірствам у майбутньому. Геноцид у Сребрениці є справді однією з найтемніших сторінок новітньої історії. Події, що розгорнулися в липні 1995 року, підкреслюють руйнівний вплив етнічних конфліктів і критичну необхідність ефективного міжнародного втручання. Щорічне вшанування 11 липня – це не лише данина пам'яті жертвам, а й заклик до дій, щоб світ залишався пильним щодо звірств геноциду та етнічних чисток. Це символічне нагадування про те, що міжнародна спільнота повинна відстоювати принципи прав людини і справедливості, щоб не допустити повторення історії. Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту Europal Radio.
2: Три città, una sola voce. 6023.
3: Sono le 5
4: e 7 minuti.
5: Say my name.
6: Radio 6023.
5: You're goddamn right.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
9: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
8: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
9: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
8: La mail, il cellulare...
9: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito...
8: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
10: Byť poslancom či poslankyňou Európskeho parlamentu neznamená len zúčastňovať sa na rozpravách v pléne alebo hlasovať o legislatívnych návrhoch. V tejto epizóde sa preto zameriame na ďalší aspekt práce europoslancov, ktorým je rola spravodajcu. Keď Európska komisia predloží nový legislatívny návrh parlamentu, jeho legislatívna práca sa začína v parlamentnom výbore. Výber príslušného výboru závisí od predmetu návrhu. Ak sa návrh týka napríklad prepravy dobytka, ujme sa ho parlamentný výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Výbor určí spravodajcu či spravodajkyňu, akéhosi vedúceho projektu, ktorého úlohou je vypracovať správu k danému návrhu a prípadne ho doplniť o pozmeňujúce návrhy, čiže návrhy na vypustenie, pozmenenie či doplnenie pôvodného textu. Spravodajca následne začne pracovať na správe. Nie je však na to sám, komunikuje pritom s ostatnými poslancami a pri práci mu asistuje jeho parlamentný výbor. Ak potrebuje detailnejší pohľad na danú tému, môže osloviť externých odborníkov alebo odborníkov z ostatných inštitúcií únie. Jeho úlohou je vypracovať čo najkompletnejšiu a najpresnejšiu správu a zároveň prihliadať na všetky jej možné dôsledky, každú interpretáciu a každý detail. Zohráva teda zásadnú úlohu. O návrhu správy možno ďalej diskutovať a možno ho ďalej upravovať.